0: Have a great day with MacArthur Glen Bridge End. Your passport for looking fabulous this summer and up to 60% off RRP.
1: Nation Radio.
2: The latest travel news for Wales is next.
3: Blant, oeddech chi'n gwybod bod gaeafau gwlypach a hafau sychach yn rhoi pwysau yn cyflenwad dŵr gan effeithio ar genedlaethau'r dyfodol?
4: Genedlaethau'r dyfodol? Nawn ni ddim derbyn hynny, nawn ni!
5: Na!
4: Hei, ti, defnyddia gan dyfrio!
6: Trwsia'r tap, mae'n diferu.
4: A paid bod yn rhy hir yn y gawod?
7: Wrth weithio gyda'n gilydd,
6: mae'n well.